0: يحبي كان جا ادين اوك انا للسوسن بورتش اللي داتين فو التلفون فلمكين من الرجل تاعها اليكس وانا وكل سميه ريغولاري تاعنا توني كالوش نعطيكم مرحبا توني
1: مرحبا
0: و نسبراو اللي نراو للشهود منكم اللي جي ام تلوم إلا أنوالي جنرالي اللوم اللي تبدأ في 11 وكوارت 11 ونفس تا في الودو ورا البروغرام يك أو شهات اللي يتن دي احنا نستن نيوكم وكل أنا أفيس تاميوت بصوبة كبيرة نحبرو الميوت تا جين زميت اللي جرات الجمال وهرا والفنرال تحصار الهميس li għadda fil-Knisja San Giuseppe ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. Ħalli tibku t-telfa tagħha lill-familja tagħha kollha, speċjalment il-lulida, ġejn tilfet li raġel tagħha aktar kmini din is-sena għal ħabta tal-miliet u kellha qudisa sabiħa l-Knisja Mimlija u aħna noffru l-kondoljanzi tagħna lill-familja kollha kemm mill- naħħa tal-radju ta' 3ZZZ kif ukoll mal-programm tal-Rescue Maltese Association Seniors Group illi kienet membru għal ħafna snin. Mulejja tiegħek l-misriħ ta' dejjem. Għandna xi dedikazzjonijiet sakemm jidħlu xi dedikazzjoni milli qed jieħdu minn fuq it-telefon nhar l-erba' 26 ta' Awwissu Julia Sherry minn Ħażabbar ċelebrata l snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel ta' Ħaspiro ħuta u l-familja tagħha kollha. Il-ħattada 30 ta' Awwissu Manwel Mifsud minn Altona wkoll jiċċelebra l snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Ines u l-familja. U nhar it-tnejn 21 ta' Awwissu Charlie Aġus minn Altona Nord jiċċelebra l snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U ħbib tagħna u semmija regolari tal-programmi tagħna nar it-tnejn 21 ta' Awwissu Joe u Jane Kassar minn Nobel Park se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. U għandhom xewqa sbieħ ġejjin bil-familja kollha u dawn ix-xewqat għalikom kollha ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Greenfields ikantaw il-karozzin.